0: سلام، صبح بخیر، اینجا رادیو دوستیه فرانسه.
1: Mama don't be allowing no spits and sparking around here on one.